0: kon legui da ngay baye ne manam qumu ila salati qad qamati salatu yo yeb yalla daf koy misalal julit bi gem yalla diko pratiquer te bes bu ñewugul legui nak uqsimu magi geñ man yalla baye lagi ci la yalla yalla la yalla di geñ uqsimu magi geñ bi yawmil qiyamati ci besu taxaway ba
1: geñ
0: geñ
1: wat
0: wat
1: man wat moy lan
0: wat dal moy nga xam nga yalla mom ñun dañuy geñ ci yalla mindef amul droit geñ ci kenn ko dut yalla mais yalla mom moy set ci mindefam bi kuko ci neex mu geñ ci lamay geñ nak lu magali do
1: ah yalla mën na mu geñ xe mu geñ ci jant bi
0: waaw wa sam si kay am goko
1: wer wi
0: wal qabari am goko
1: mais nit mënul geñ ci wer wi
0: wa sabae dedet
1: nit mënul ci asaman si
0: ana war rabbi sabae
1: ah borom asaman si
0: merci
1: mais non ma ngi ci asaman
0: dedet asaman si do ci geñ wa rabbi sabae amna wa rabbil kaaba amna wa yalla mom moy set luko neex ci minde fami ci magaya mu geñ ci lu yalla geñ nak dañ ci baye xel
1: ma ngi ci muhammad
0: magi geñ ci magi geñ ci muhammad deret muhammad kay jugge ci bam
1: ah xana moy la ka wajjo ajjaati lillahi nidan
0: muhammad ci yalla mais yonenti wi lon wax wallazi nafsi bi yadihi mom le la len geñ mom
1: amen ko yeen du geñ ci bopam
0: deret wallazi nafsi bi yadihi magi geñ ci ki nga xamne sama sama bakkan mo ngi ci loxom ko kan la
1: kon geñ lan lay signifier
0: geñ moy magal magal magal ak tek gëna deugëral sa wax ci ku
1: ko confirmation
0: la ko xamne ko magal lay do law tek sa wax gën koy deugëral ci ku mag
1: man sédel aussi
0: dina gën sa jarul bari
1: ah
0: jarul bari
1: parce que am ben xali yon sa neen ko bari mi gën man nga nafiq
0: wa nafiq la gën yu bari nafiq koy def
1: parce que fo gën puñu gëm la
0: dedet nit ko war ngay fexé bo so waxé ñu gëm la
1: ndaysan
0: way bala ngay waré nga tek kenn koko lañ gëm bu fi rewé nit la koko lañ gëm gëmuñ lew
1: ko ci ko ngay langam
0: de koko ngay langam ñi ci bari ngay naxata la
1: man da ngay door langam ci ku bax
0: ci bari geñ yu bari ci ka ngay geñ naxata la parce que di doon deug
1: man da ngay jël tour ku bax langam ci ku door
0: la tuba bo waxon ne ben way dem xawma fan ci ban rew mëna ko so démé nga moytu nit ñi wax inshallah
1: di roy
0: luñ la manam luñ la buñ la lay inshallah luñ la wax du deug
1: subhanallahi lo graw na
0: waaw parce que baaji ñi jëfëndiko muy baaji yo xamne yalla ngay tek garantie yalla paré def li nga bëgga def wota geñ yu bari baxul yalla nak bu ko nexe geñ ci minde fam xam nga yowal xiyam magana de yaima
1: allahu akbar
0: kon magana magaya motax yalla geñ ci la aqsimu bi yawmil qiyamati man yalla de mangi geñ ci besu taxaway ba
1: allahu akbar kon bi jour be extraordinaire
0: yama besu magala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin de gogo ñeppay taxaw dom adam yeb ñoy taxaw ci kanam yalla
1: kon amul kenn ci kuy wëru
0: deret ñeppay taxaw ci kanam yalla
1: même yonent bi ken wëru ci mom
0: ye ken dedet yonent bi day taxaw
1: comme ñepp
0: comme ñepp parce que yalla rek lay gout ñeppay jox taxaw mais yonent bi day julli xam nga kepp kuy julli rek julli taxaw
1: manam day mëna kon résultat
0: waaw
1: examen
0: qiyamul layli jox taxaw kepp kuy jox di taxaw di allahu akbar ngir yalla yowal xiyam da ngay jox taxaw
1: manam ku nu sante julli rek
0: way
1: kéro di nga taxaw
0: da ngay jox taxaw même ku sante julli nga lank kéro di nga taxaw
1: taxaw
0: taxaw fi mais di nga taxaw fele
1: taxaw comme par force la
0: way par force
1: kon ku nu créer rek
0: di nga taxaw yalla mo ne wala uqsimu bin nafsil lawamati xolal lolou idina yobal khiyam idina nafsul lawama pourquoi
1: lam moy nafsul lawama
0: nafsul lawama moy bakkan halul insan yobal khiyam bes besu yobal khiyam bu ñewé ci ban hal la nit ñi tollo yalla mo ne wala uqsimu bin nafsil lawama ma gi gëñitam ci bakkan bi yedd boromam ñu ne yobal khiyam kenn ko nek di nga yedd sa bop bo baxé di nga yedd sa bop so boné di nga yedd sa bop ki bax dana yedd bopam lu bax li ma warono def ci aduna lutax defumako
1: allahu akbar
0: lutax bari lumako
1: allahu
0: lutax ma gattañ lu ci ndax kérok bi ngay gisé pay gi imam lepp lo ci defo dang koy xet
1: manam yama xam ñeppay taxaw
0: waaw
1: mais ku nek di nga tit bari ci
0: di nga yedd sa bop
1: ak luma def lu bax
0: ak no mën ta toll di nga yedd sa bop ak ko mën ta dot nit ko bax nga nit ko bon nga di nga yedd sa bop ndax bes bi taxaw
1: la situation est là
0: la situation est là te amatul arrière
1: amul del gnaw
0: amul del gnaw legi nak bakkan bi dina nafs lawama nak bo yedd bopam man li lan mo taxone lan mo tax ma waxone li ci aduna lan mo taxone ma defone li lan mo taxone li bari lumako lutax budé lu bax ding ko di nga yedd sa bakkan budé lu bon di nga yedd sa bakkan lan mo taxone ma wax li diw lan mo taxone ma def li lan mo taxone defuma li lan mo taxone bari luma li yedd sa bakkan
1: moy les regrets
0: les regrets
1: les remords
0: legui nak law nafsul lawama bi imam balanke yegg yowmal qiyam nga def fi sa nafsul lawama bo gën
1: ok manam balangi re ci yowmal qiyam
0: waaw
1: xam ci trop tard
0: sa bop fi imam di daye de bop
1: fi hein
0: waaw li wa waxtana sa ngay nay da ngay tollu fo xamne ken dut la yar
1: kon mo lo dege sal bi alerte la
0: way alerte la
1: pour ñu bayyi xel
0: pour ñu bayyi xel xam nga nafsu ñett la dafa am nafsul amara bisu ak nafsul lawama ak nafsul mutmainna
1: ok ñett
0: inna nafsala amaratun bisu ila ma rahim rabbi bakkan mom lu bon rek la lay digal bakkan mom imam lu bon rek lay digal nit parce que lu bon bakkan da ko bëgg
1: mom contre ruh la
0: waaw
1: ok mo ñaan diiw da top bakkanam
0: waaw da top bakkanam
1: mo tax
0: ba parce que imam bakkan lu neex rek la lay digal la
1: nafsu katif la
0: da ngay xex ak mom nak
1: wey
0: xex ak mom yeddu ko bakkan bi lay digal lu bon ngay taxaw jamar lok mom yeddu ko
1: ah waro subir
0: dedet da ko yedd so joge ci nafsul mutma e nafsul amara nga tollu ci nafsul lawama su boba de ñu ngi yaakar ci ak mbax
1: lawama moy bi
0: bi bi yedd sa bop
1: di sik saka
0: sik saka
1: bañ wana bo defé lu bon nan ah li waruma ko def
0: bo la sante lu bon nga taxaw ah li est ce que warna ko def
1: li jaaduwul
0: li jaaduwul est ce que li sama ko
1: def man nga nité
0: ngay nité
1: ne ko bayima
0: merci beaucoup so traverser nafsul lawama yaagi duggu ci nafsul mutmainna merci beaucoup legui nak fi yowmal qiyam nafsul lawama moy yedd bopam taxaw na li ma waron def defumako ci lu bax lutax defumako lu bon li ma defon ci aduna lutax ma def ko
1: manam li cheikh men wax moy autocritique
0: way autocritique
1: sa bop ngay critique
0: sa bop ngay critique
1: wax sa bop
0: way legui nak ki nga xamne daf doon weddi deki yalla indil ko misal abou jahlin ñew nañ ci yonenti bi fekk ko ci kaaba gi bi yonenti bi ne deki dina am nga baye xel de sar bi deki moko taxa jox
1: la resurrection
0: merci
1: c'est ça
0: mu tibbu dem ci ben dem ci cimetière tibbu fa ben ogusuf bo xamne waji biñu ko sulé ak légui ëpp na santa
1: manam mu nek ay yax yu fënax
0: ak yax yu fënax
1: ba nek poussière
0: ba poussière
1: nek suuf
0: mu ñew door ko ci xéer yi ci digg mbolo mi
1: pour défier
0: né yow ñu mohammed ya wax né ki ni dé suuf ci yalla dina ko dékkel yowmal xéer pour troxal yonenti bi ci bir kaaba gi
1: man da ko défier
0: da ko défier yalla né ci suratu yasin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu
1: yesson ci yalla
0: qala ma yuhyi isama
1: wa
0: hiya ramim qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra
1: wa
0: huwa bi kulli khalqin alim daglo yalla mo ne kako crayon bam neke ndokh xolal lolou
1: a pas de zero
0: wala ko merci
1: lam yekul chen maskora
0: neke ndokh
1: min ma'in dafi'in
0: ko deforon bam neke ndokh mais bokoy delawat xeyna nim koy defé nak yow mom waxamul mais bul ko weddi kon mom ta yalla ne ayahsabul insanu allan najma isama xam nga daf non yonenti bi bes bi sumoko gisee dumoko gem wala yalla dajale yakh yu funo yi yalla ne legi ayah sabul insan ndax nit insan nak boko waxe insan la wax jensul insan yeb ci lañ bok ayah sabul insan wala insan bi day nek kafir parce que moko gemul
1: ok
0: ndax dafa jappane allan najma aizamahu man yalla duma dajale ay yakh yakh yu funo yi moko jaxal
1: manam nit ci setlom
0: nga
1: xam nga ni ñaara am comme ni que ecos waxe mo na yalla créateur et le créé
0: way
1: al khaliq wal makhluqat ki bind ak ñu bind
0: waaw
1: nga ni ñu bind ñom dañu yaakaar ni bind setlo sen mbokk ye gennon aduna
0: waaw
1: faaf nañu ba yaqku
0: kenn xamatul
1: fa ba feunx ba nek suuf
0: waaw
1: ñu ne wa xel nanguna ñi feunx ba nek suuf
0: waaw
1: nekkat ñi dund bay wax
0: waaw wala bay dund fan la yalla jele yaq yoy mota mo ne ayahsabul insan alla najma izamahu ndax dom adama dafa jappane man yalla dotuma dajale ay yakh
1: yakh pourquoi yakh imam
0: yakh rek la wax mu tandi ci nak yi gëna sew xam nga yakh amna yu dey yakh yu reey yi amna ak yakh yu sew yi yalla mo ne yu reey yi dama koy bayyi wax len ne len yi gëna sew dina ko dajale xana ki dajale yi sew kay señ bi yu reey ken waxatuko
1: na la ko wax
0: am de
1: ki pour le plus pour le moins
0: mo ne bala qadirina ala an nusbi bananahu qala lolo banan
1: oui
0: moy soleymiyat soleymiyat lako arab dit xol soleymiyat
1: oui les empreintes oui les doigts digital
0: yalla mo ne yi geuna sew
1: oui
0: dina ko dajale xana ki dajale yi geuna sew kay señ bi yi geuna ri ken waxatuko
1: allahu akbar
0: te xam nga banan bi dañuy wax ni ci lay oxyde yi jele banana
1: the banana
0: banana
1: oui
0: mo ngi tuddi ci arab al mawz mais cieg bi joge ci bant bi jëm ci banane bi mo tuddu banane te arte français amuko
1: oui
0: français xamul tour wi mu jël bat bi tuddé ko banana
1: tuddé ko banana
0: oui mais banane ci arab moy soleymiyat moy ay baram yi nak dañ ni ci len jëlé empreinte digitale merci beaucoup
1: te lol science bi mu ko
0: xamé yagul tay boy sa identité il faut nga def ni
1: oui
0: imam fo dem diga tampo jël sa baram
1: passeport
0: même suñu woté sax bo woté ba paré dem ci encre ba def ni
1: oui
0: allahu akbar
1: biométrique
0: oui
1: OK.
0: Parce que yoy defena le kenero le ko ak sa morom
1: bien sûr. Ko na pou le dégué.
0: Oui.
1: mbokk yeeng taw sen émission tafsir 2.0 o sa dafa nek ci ben point am solo moy ay nit ñoy wéddi won dekk
0: way
1: defé yone salam diké dinget
0: way
1: indi ay yakh yu feunax mu nek exemple
0: way
1: ñu dor ko ci karamam pour wolé ni ke li amatul ben ndirign
0: dedet
1: ñu nek ndax yaakar nga li ni mëna nekat nit
0: waw
1: ya santala jël parole
0: way
1: ni yone sa bul tontu
0: way
1: ndax man may le créateur suprême man may bind c'est moi qui crée à partir de zéro
0: way
1: waxuma la sax damay dekkil yakh bi nga xamantene moy muju mom ngeen mujjé gis bu nit genn aduna parce que nit bu genn aduna yu bari day yakhu ñu né présent pour moy yakuna li yakuna mais dans 100 ans les traces moy les eaux yalla jël rappel li nga xamantene mom ngay mujjé gis moy les eaux mo mujjël exemple mu né loolu ngeen di gis mu nek les traces non seulement dama kay recomposer wat recréer wat ko mais pire encore ou bien mieux encore damay ñëw ba ci empreinte yi moy extrémité yi moy li nga doon wax moy yah yi gëna ngand
0: yi gëna sew
1: ba yah yi gëna ndaw
0: waaw
1: mais tabab imam bi ni réfléchir en 1892 yagul 19e siècle nan rendre compte que nekké doomu adama sen ciétu baram yoyu dafa am information yu fa nek ñu koy wé les empreintes digitales té imam li gëna yëm moy empreinte digitale yoyu 3 siècles après la doomu adama do way xamne yalla waxnako
0: way
1: manam nit yalla waxna ni yawmal khiyam de sen empreinte duma ko jawale
0: way
1: nit di dund 3 siècles manam jouni at ak ñet témen at
0: way
1: ñu do way rendre compte ni attention
0: nit ku nek empreinte
1: amna lu identique ci dom adama
0: way
1: moy 12 milliards yi genn aduna 8 milliards yi dund kenn ku nek am nga lo wuté sama don te yamul
0: ak ñi ñew
1: te l'imam li gëna yéme
0: ya ñi ñew
1: biñ koy waxtane légui li gëna yéw moy manam dom adama bi même bu nek ay jumeaux ay sheikh
0: way
1: bon taxé mënon len xamé
0: dédét
1: sen empreinte yamul
0: du nek ben
1: té li gëna yémé yalla à part de 10e semaine ci bir yaay bi lay créer empreinte
0: lay créer empreinte bi
1: imam ko de science
0: allahu akbar
1: science d'accord
0: allahu akbar
1: niyakh bu déwé mo nek funax biologiquement manam mënuñu ko recréer wat
0: dédét
1: yalla défié len ñu né li gën ñak man man lool lay foy
0: lool lay def mo tan nak ya gëna sew sax waxuma la gi gëna dijj
1: moy les empreintes mune non seulement da ngay ne dekk wat mais tay sen ordinateur yi ngay yoron ci kawsu bu ngay yoron yamal khiyam sen empreinte du rer
0: te imam ba yalla commencé bindu sur mom ado ba legi kenn ni rowul ak sabaro empreinte ak akali yi judusi ak ñay ñew fi ba yamal khiyam
1: manam muy japonais bi
0: kenn du nerok sabaro
1: chinois bi muy anglais bi
0: koko c'est unique
1: identité unique
0: imam ku nek ak sa ben
1: man lu ci jangé lool
0: wa li bo ci jangé rek mo yalla moy yalla mo yalla ya imam barki debu dama koy jangat man damay jangat di message yu bari ma xol numéro d'identité numéro téléphone
1: oui numéro téléphone ku nek sa numéro
0: sénégalais yi ku nek ak sa numéro bokul ak sa morom wuti ngeen
1: deug la de lu mu jégué
0: wala aduna bi yépp ñi fi am téléphone yépp kenn sa téléphone sa numéro bokul ak sa numéro morom
1: mala ko wax day
0: li nak bi ko tubab di def ak bi yalla wax affaireu balaq manam legi ayhsabul insan allan allan nañ ma aysamahu
1: oui
0: bala qadrina ala an nusabiya banana ko kepp amul koy la motax lepp luñ la jox mu yem la yalla indi nako bu yag imam
1: 3 siècles après
0: 3 siècles après ala an nusabiya par te nak ci la niñu dom ci la dom adamay jeriño ba legi boy signé dinañ jël sa empreinte pourquoi ñuy jël sa empreinte boko fi doré ren fi ba 40 ans bu ñëwé xamné yako mom
1: moy yako fa am
0: yako fa am
1: lolou ñu xali na yako fa am
0: yako fa am
1: moy empreinte
0: yow kenn kessé yako mom
1: moto kuy sakki neubu sa empreinte
0: way
1: kuy def toxido neubu sa empreinte ndax yak fa am
0: xam nga ñu ci bari sax tay bu ñuy jël sa mën la dem tay ma dugg ci car xolal jafandu ni
1: way
0: sama empreinte nga fa
1: des fa way
0: bu ñu ñëwé ci car bi fi ma jafandu won buñ koy xol rek mën nañ ma japp
1: ñu né oustad tab jarna
0: way parce que sama empreinte momay
1: mom rek mom bassam ke
0: man dongo mako am
1: man ke mën nga copier
0: dedet
1: ke mën nga coller
0: man dongo mako am
1: ke mën nga télécharger
0: merci beaucoup
1: ke mën nga effacer
0: kon ayahsabul insanu ala najma aizamuhu bala qadirina ala an nusabiya bananahu merci beaucoup
1: subhana illahi
0: nas ala ko wax
1: manam li ngeen di complexe nek ay milliards
0: waw
1: ku nek fu nek ci aduna
0: waw
1: lu muy ñang yep
0: man
1: yalla ku ne identifier na
0: koku nak yalla ki tontu ki wax ne ndax nit ñu bari ñu dé ñi
1: nek ay yex
0: est ce que yalla mën nakoy delo wat xolal lolu
1: mo non seulement dama kay delo wat mais duma len jawale
0: dedet duma ko jawale kenn ko ne sa empreinte lay suko xam nga yakh yeb dina funox bam dess li ñu tuddé manam légui ajbu zanab
1: oui
0: yakh la bo xamné souf duko lek
1: deug la
0: ñu né pourquoi souf duko lek ñu né matière biñ ko bind ci lañ bind souf té matière du lek matière
1: c'est ça parce que mam adam ci sanum souf la
0: waw mais matière lek comme ko sun ciosan souf la souf la ñi lek
1: oui.
0: Mais yakh bobu yalla bindul ko ci souf mo souf ñoo bokku matière té matière du lek matière la bëgg wax
1: dégg na la té lool moy fatlike
0: adam
1: adam ba
0: oui.
1: N'est-ce pas ya santala moko djeku
0: moko djeku
1: moy nek le neñal la nekul chen maskoura
0: oui.
1: Mo ngel ci biru yaay mo mu nek embryon
0: waaw kay
1: mu koy genné
0: waaw moy genné
1: mu fëgë doone ba nek président moy xew mu nek cadavre
0: merci
1: moy xew nek poussière
0: wol bo to ko dekk wat
1: subhana illahi nas
0: lolep imam ci ligui yalla
1: subhanahu wa ta'ala
0: merci beaucoup legui nak muni bal yuridu al insanu li yafjura amamahu do adama bu sañon ken du ko fatale yowal qiyam xam nga li tax
1: oui
0: katchor gi nek le beug rek bu ko dara gal encore mu nek ci top bakanam rek imam bo topé sa bakan buñ la koy téré ki la koy téré dang koy bañ
1: Allah
0: imam lolou ñun ñep doon nañ xalé jaar nañ ci
1: nga ni
0: so doone xalé
1: oui.
0: Wala nga sa bakan bëgg dara
1: oui.
0: Buñ la koy téré
1: oui.
0: Ki la koy téré dang koy bañ
1: wa sa non lay nek
0: sa non lay
1: la téré dara non non mom
0: waaw
1: oui.
0: Parce que sa bakan ko bëgg donte baxul mais ki la koy téré mom imam da fa lay téranger
1: bo bëggé genn guddi ki na la bul genn
0: ko
1: mo né sa non
0: parce
1: so bëggé xogn
0: téré
1: la xogn
0: merci
1: ko way sa non
0: c'est moy sa non yalla nak mo né nité mel nono
1: ah c'est humain
0: bal yuridu al insanu li yafjura amamahu deglo
1: manan day beug rek
0: ni day beug rek
1: ñu bay
0: moy katchor rek ci
1: kanam waaw muy défilé
0: dara du ko teñ
1: nek criminel
0: dara du ko déranger
1: oui amo téré quoi
0: amo téré mo tax ci nan la yowal qiyam ak dé ak déké ak safara koku imam dalay déranger parce que sa bakan lam nek la beug roci
1: ñom pas d'interdit
0: dédét
1: waru ñu téré dara
0: nit dafa beug ñu bayiko rek comme bahima bu ko kan téré dara yalla mo ne yasalu ayyana manam yasalu ayyana yowal qiyam yalla mo ne déggal do adam ngay laccé kagn la yowal qiyam ayara ay mata
1: Allahu akbar
0: yasalu mo ngay laaj
1: oui.
0: Laaj bi nak du laaju bëgg xam
1: oui.
0: Laaju wéji la
1: oui.
0: Yasalu doom adama ngay laaj ay yana yawmal qiyam ay mata yahdusu yawmal qiyam kagn lay xew du laaju bëgg xam mais laaju wéji la
1: laaju di ngel la
0: istifham inkar la merci
1: oui.
0: Yalla mo ne fa isa bariqal basaru
1: Allahu akbar ci yalla
0: imam yawmal qiyam bu ñëwé sa bëd dina gis lo mosta gis
1: la hawla wala quwwata
0: sa nopp dina deg lu musta deg al qari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a
1: subhana illahi nas ci yalla
0: yawma yakunu nasu kal farash al mabsus
1: wa takunu al jibal
0: wa takunu al jibal kal ayn al manfush
1: imam allah akbar nit ñi éparpillé
0: way
1: men
0: la
1: palé bi sen lamp dika mbeuk
0: comme ay lapalap wala comme ay criquet
1: comme ay ngérer
0: ku jog do xam fo jëm
1: ñep rër
0: ñep rër
1: subhana illahi nas
0: so bo ba fa isa bariqal basaru amna fa isa bariqal basaru bariqa amna baraka amna
1: oui
0: bariqa mo ngi baye ko ci bariq
1: oui
0: way labaan
1: oui
0: melax
1: oui su xoyé
0: ñango tudé al barqu
1: oui
0: barqu moy melax
1: may melax
0: merci
1: man day xoy badi
0: fa isa baraka moy su xulé ko su badi xulé ko ubé ko
1: oui nga xamanteni lumière da day béré bamu ti xulé
0: day béré ba nga xulé ko ba bi xulé ko
1: ni melax nit bu ti day xulé badi
0: merci beaucoup
1: oui
0: wa qasafa al khabar kusuf am
1: moy eclipse
0: eclipse wèr wi am
1: japp wèr wi
0: ñu japp wèr
1: wi fay lampam
0: motax bu japp wèr wi yonent bi def ni wèr wi ak jent bi ayatan min ayati llah bu jappati jent bi tuddu len yalla
1: allah akbar
0: wala bu jappati jent bi tuddu len yalla parce que ci mandarga yowal xiyam la bok
1: manam bu eclipse amé
0: oui.
1: Muy eclipse solaire
0: oui.
1: Wala eclipse lunaire
0: lunaire
1: gën tuddu yalla
0: tuddu len yalla parce que ci mandarga yowal xiyam
1: manam yowal xiyam bu ñew eclipse
0: day am eclipse day am
1: subhana illahi nas
0: moy fa iza bariqal basaru wa khasafa al qabar
1: ñi ngi ziar sumu professeur maram kayre
0: merci
1: oui.
0: Wa khasafa al qabar ay qusuf
1: moy les eclipses
0: les eclipses
1: c'est ça
0: wa jumi'a al shams wal qabar xam nga fele fi dafa am jant ak wer wer yu fan lay fenké wer yu fan lay fenké ni
1: oui.
0: Jant bi fan lay fenké ni
1: oui.
0: So kéro gën ak ñom ñaar ñoy and bokku fu ñuy fenké
1: allahu akbar
0: xam nga wer yu fi lay fenké xaf
1: oui bien sûr
0: jant bi fu muy fenké
1: charq
0: charq
1: oui
0: kérok nak ñom ñaar ñoy bokku benn point bu ñuy manalik bu ñuy
1: défaré lo mandre yabul xiyam
0: moy wa jumi'a ash-shams wal qamar waaw
1: man lay ñaar ki doon départ gauche ki départ droite
0: man
1: lay ñëp départ droite
0: ñom ñaar ñoy bokku te bu ñuy
1: défaré xew mi jeexna
0: allahu akbar xew mi jeexna
1: journée amatul
0: dédé journée amatul
1: bay amatul
0: dédé
1: julli amatul
0: dédé
1: war amatul
0: wa jumi'a ash-shams wal qamar
1: allahu
0: su kérok nak imam comme ko ñun tamuñ lolu man lima tam moy xey jent bi baye ko fi penko wer wi di genné xarfu buma juddou ba légui loolu la tam man imam kon kérok buma gisé ba xey suwatel gis jent bi wer yi baye ko ben côté
1: moy tiaf xamna
0: imam tiaf xamna
1: allahu akbar ci yalla
0: tiaf xamna su kérok nak yaqulu al insanu ayna al mafarru dégal loolu
1: lan lay wax
0: mo man fuma jëm
1: ayna al mafar fu la do jëm
0: ayna al mafar gi ñu né ñaar la
1: way
0: yéfer bi wax nako
1: hmm
0: ngir ragal jahannama ki doon def lu bon it wax na ko ngir am kersa digante ak boromam
1: allahu akbar subhanallah
0: lele nga def lo xamne nit imam bo jakarlok mom bo di nit da ngay am kersa
1: c'est vrai mo dañuy jang psychologie bu ñu ñew affaire criminology
0: waaw
1: bu ñu jappé ñen ni dañ lay fixer
0: merci
1: mais les coupables
0: du
1: la ñame xol
0: dedet parce que xamnañ parce que nit
1: nit nit la quoi
0: alcorane dina ko wax nit alcorane nit dina ko wax nit man te neub bopam man ngay neub ko ne way mo non neub sa bop monon debu sobo debu giyew
1: Allahu akbar
0: yaqulul insanu yawma idhin aynal mafarru bo kero ge dom adama dina wax ne mo man fan la jëm tay aynal malja'u
1: fan la daw jëm
0: fan la daw jëm
1: fan lay laxu
0: ñene mo daw dem ci geejgi
1: dir way
0: fek fa wa izal biharu sujirat
1: yalla lan
0: wala wa izal biharu fujirat
1: moy
0: geejgi tak
1: mu ngissal ko
0: tak
1: mu ngeral ko
0: waw
1: mu nek suuf
0: mu tak sax la wax tak da ngay daw dem ci dox bi fek mu tak don safar
1: khana illahi nas
0: nga daw dem ci xeyri nga fekk ko mo nek kasse ban mahilat
1: dadi dadi dadi
0: moko rop
1: explosé wu
0: merci beaucoup
1: ba mel na coton
0: imam ñaar yo fi nek daw dem ci geejgi wala nga dem ci xeyri
1: man fi ngay laqku
0: waaw
1: mo amatul
0: geejgi tak na
1: ana ken duu ci safara si
0: tal na geejgi
1: fo ñu montage noyna
0: montage yu
1: na bo duggé surax
0: waaw garab amatul
1: disparaître nañu
0: disparaître
1: aynal mafar
0: aynal mafarru
1: tu va où
0: way
1: where are you going
0: yalla mo nek kala la wazara hunaka
1: Subhanallah.
0: Kalla moy arrêté len. La wazara moy koulay dimbalé ak foy laqatu amul bu kérogué.
1: Moy pas de refus.
0: Dedet.
1: Pas de solution.
0: Amul solution.
1: Step.
0: Taxawal rek bo yebo. Kalla la wazara. Ay la wazara hunaka. Koulay dimbalé fofu amul. Yalla mo né ila rabbika yawma iznil mustaqarr. Merci beaucoup. Kéro kentu dem. Lepp ci yalla lay téré. Iba.
1: Nga ni?
0: Waaw waaw.
1: Subhanallah.
0: Ila rabbika muntaha.
1: Moy borom be fi ne
0: kérok dal ku dawit bo yebo jëm ci yalla mota yalla ne wo fa firru ila allah jami'an
1: ndeysan ma fi ne
0: wa waxon nako
1: mota mo boy giñ ci yalla ngay
0: giñ waw
1: ndaw yamal xiyam mo fi ne
0: mo fi ne
1: amul montagne
0: aynal mafaru gi ngay lati waxon na ci aduna fa firru ila allah
1: daw len jëm ci yalla
0: daw len jëm ci yalla
1: ah ko jangal nañu ko
0: kon so dawé jëm ci yalla kérok bes bobu do taxaw nan aynal mafaru parce que amna
1: fo xamna fi nga jëm
0: amna fi nga jëmon ba par
1: ah kina ana yoon wi
0: waw
1: xamul yoon wi
0: xamul yoon wi mais gi teggu ci yoon wi
1: do la ci yoon wi
0: merci beaucoup
1: ok kon yam na xam ka fay reer fi la reere won
0: fi la reere won yalla def na fa firru ila allah daw len jëm ci yalla mo daw jëm fenen
1: subhanallah
0: sa kero ge diga taxaw na aynal mafarru
1: fuma dam jëm
0: fuma daw jëm
1: ana gay
0: waxone lako ci adu
1: dana ana gay
0: ila rabbika yawma iznil mustaqarr deglo
1: yalla mo ne man dama fi ne
0: yeb yoon bi manam legi terminus la tay fi la
1: manam ph bi dal
0: waw
1: ci yalla tere ji
0: waw yalla moy terminus
1: Subhanallah nas
0: Yalla moy terminus
1: kon comme que Yalla moy terminus
0: wow.
1: kon fi ci aduna bi ngay créer yone bi
0: waw
1: xol ban yone mo jëm ci Yalla
0: waw
1: nga teggu ci
0: te moy siratul mustaqim
1: hadha sirati
0: mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an
1: sabilillah
0: waxnañu lepp iba
1: Allahu akbar
0: legi nak mo xam ñu jaar ci wala ñu ban ci jaar te yexi mais Yalla mom amna fo mu tek legi nak Yalla mo lu kero ko lu xew mo ne yu nabaul insanu yawma izin bima qaddama wa akhkhara da ngay lati tay fo nit jëm yalla mo ne fi ngeen jëm ban la terminus fi fenn la man la ci man yalla la
1: man borom bi
0: ñaw ngeen lu xew mo ne kenn ko ne dinañ la wax la nga ñaka def ci bakkar ak li nga mojo def ci bakkar kenn ko ne dinañ la wax li nga ñaka def ci lu bax ak li nga mojo def ci lu bax
1: yep mo gi subhanallah manam li ciow li beure su ngeen dawe ba tawe ci borom bi chacun a son propre dossier
0: way
1: Et dans ce dossier,
0: oui.
1: il y a tout. Il y a le premier geste
0: Merci.
1: Et le dernier.
0: Le dernier geste. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. amna yo xamna da ko fay fek
1: wa da ngay envoyer
0: wa wajadu ma amilu hadiran wala asnamu rabbuka ahada
1: ndeysan manam sarax envoyer la
0: da ko fay fek
1: julli envoyer
0: yonent bi mo ne boy genn aduna sa jef yep yi nga jef ci lu bax yep dañuy daw ñakalante yow
1: ñu lay gatandu
0: do lay jitu ci bamel bi
1: ñu lay accueillir
0: sarax sak ganga alquran yak def lu bax lak lepp da ko fay fek
1: ñolay gatandu ñoy noel
0: waaw
1: ñoy yatal
0: yoy dañ koy solalé motam mo ne waxon na la fi kéro ne amna yo xam da ko yubalé do ko fi baye
1: ndeysan manam kon lu bax li ngay def
0: waaw
1: dalay jitu accueillir la
0: bo gene aduna bo ñone ñu koy defer diko yobu ci bameli bala ngay dem ñom départ nañ
1: allahu akbar
0: yeb dem nak
1: subhanallahi nas
0: balako
1: kon dañuy amortir
0: yolay teru
1: xam nga imam boy nek ci auto
0: dafa
1: am airbag
0: waaw
1: am airbag mo la fay jitu
0: merci
1: bo choc amé rek mu gatandu
0: la rek mu laxas la merci beaucoup suñu jëf yu bax moy suñu
1: airbag la
0: merci jollek or yek sara xayak la xam loy def ci bax yuma gasté nak imam gasté nak social yu ngay def daf lay jitu
1: subhanallah kon imam boy mo yalla boy
0: mo lay jitu
1: subhanallahi nas
0: olay jitu
1: ay enel mafar ki kay wax
0: waaw
1: moy ki kerel won condition
0: da amul fum jëm mais ki nga xamne mu nga ci yalla xamna fam jëm ila rabbika yawma iznil mustaqarr xamone nako
1: parce que kon boy deg yom sham dafa nek lu raglu
0: way
1: mais ki jamu yalla deug mën na bañ raglu
0: ci dedet koku amul problème parce que xam nga yonenti bi daf ni xam nga yow day wax sane yobal khiyam imam nit ko ne sa yobal khiyam mo ngi commencer ci boy genn aduna
1: alcorane
0: dina ko wax
1: allah aha
0: waw
1: kon dafa am yom sham bu mag bi
0: ak bu ndaw bi
1: am ku nek sa bas
0: merci
1: manam ki genn
0: ak tay ko ne sa yobal khiyam ak yobal khiyam bo xamni ñun ñep ñoko bok
1: pour tout le monde
0: waw
1: manam dafa am am individuel am commun
0: individuel moy day wax ni ko fatou sa yobal khiyam taxawon
1: wa nga deug de
0: yobal khiyam balay mi ñew dafa am nu muy deme ci dina ñew sar bi dina ko wax legi yalla mo ne balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azirahu mom la waxon ne la imam man na def lu ne jëm koy neub nit ñi mais man imam munu may neub sama bop munu may neub sama bop
1: texan ci yalla
0: kën du neub sa bakkat munu boko
1: fi anfusikum
0: afala tubsiru
1: allahu akbar
0: man munu may neub sama man nay neub imam mais munu may neub sama bakkan imam man na def tocc tocc xolal ñew taxaw
1: mais munu nak sa conscience
0: mais duma nak sama conscience
1: manam tay bo laqato
0: waw
1: nga moy yalla
0: waw
1: au fond de toi
0: tu
1: es perturbé
0: jamono biñ taxawé dima la ya def wala defo sama confiance mo fekke ma def wallahi beduma
1: manan la yow de
0: damay xamné man
1: moy feñ nga wokatu wala nga seug
0: damay xamné man la motax enquêteur bi bu yewo rek dina téla xamné man la
1: ndax nit munul fen
0: dedet bakan du fen
1: allahu akbar dafa sincère
0: bakan dafa sincère bakan du fen motax yalla mané balil insanu ala nafsihi basiratun daga lolou
1: ah mo tan nit bu nefe toxido bu ko jappé enquêteur bu question bare dag mo avouer
0: non day rer parce que day nexa xam walaw alqa ma'azirahu dego alquran
1: même bu wuté excuse
0: donte mo ngi wéddi di ték ay ngant ak lepp wallahi bakkat bo xamné né waji boko def kèn du rer sa bakkat moto yalla bakkan lay lajobal xiyam
1: bakkan
0: waaw
1: subhanallah
0: bakkan lay waxal ya ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya deglo
1: fa dkhuli fi ibadati
0: bakan lay waxal bakan lay yalla waxal parce que bakan du fen
1: la hawla wala quwwata illa
0: billah kon balil insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azirahu yalla baye lolu mu ñew ci alquran ak yonenti
1: allahu akbar
0: ina pourquoi yalla tuddé yowal qiyam joggé ci rek duggu ci alquran
1: sans transition
0: yowal qiyam ñi dé ci lañu déki wat wala det
1: oui
0: ñi dé ci lañuy dundat alquran moy dundal roh wi
1: allahu akbar moy énergie bi
0: motax mo bayeko ci yowal qiyam ak la cey xew rek duggu ci alquran
1: moy suxat subhana allah na
0: moy dekil roh yi dé moy dekil xol yi dé
1: manam moy essence bi tal moteur
0: moy tal moteur bi
1: allahu akbar ci yalla
0: légui nak bi ngui koy wax dafa ñew ci yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam commencement wa alquran neexulon
1: ndeysan
0: commencement wu jagg duy neex
1: ndeysan way
0: da ngay daw
1: ikra ma ana bi
0: khali imam dama na boy beug de
1: der way
0: wa parce que neexulon
1: dug ci ñaay bi
0: neexulon
1: way
0: mais di nga alquran
1: mais le professeur bi
0: di nga alquran imam
1: way
0: commencement bi day metti
1: hmm
0: mais da ngay dem bam yag imam alquran mo lay beugal bopam
1: allahu akbar
0: wallahi lolo am
1: la hawla wala quwwata illa billah
0: commencement bi day dis day metti mais bo deme touti alquran mo lay beugal bopam
1: imam ñun ñep bu ñu fatali ko suñu tamali gi alquran dañ doon daw
0: da ngay daw
1: di mère oustaz bi
0: waw
1: di ko jeppi
0: ak mère sa yaay ak sa papa
1: damal jangi
0: nga pour yow dañ la bañ damal jangi ngay joy
1: ngay joy kay
0: mais jinga so dey ba ci kanam imam alquran lay beugal bopam
1: allahu akbar
0: yonenti bi nak ci commencement bi dafa metti won ndax iqra mo ne ma ana bil qari
1: ma ana bil qari
0: nak dem na bam yag yonenti bi alquran neex go xamne
1: oui
0: suko jibril di indi yonenti bi day ndekalante jibril pour bañ koy faté
1: allahu akbar
0: beugugum ko beug mu ndekalante jibril
1: ndeysan
0: yalla ne ko no yow na sa xel dal xol sa nuqri uka fala tansa ila ba sha allah alquran ku ne man nakoy jang faté ko mais bam dess yow ndax yow mala jangal yow man yalla mala jangal yow yonenti bi yalla waxit yonenti bi ne ko professeur bi mala bolel du jangal ko xamul ta'allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la imam fatadalla fa kana khaba qawsain aw adna fa awha ila abdihi
1: ma awha
0: merci beaucoup
1: subhanallah
0: jibril lako jagal
1: le grand professeur al amin
0: yalla garantel yonenti bi fofu ne ko del telu yow do fatte te ding ko xam
1: yo tu es un grand professeur
0: oui
1: tu es un pédagogue
0: merci
1: kon bul ndekante ak prof
0: bul ndekante ak prof bi
1: prends le programme correctement
0: jël sa temps
1: prends ton temps
0: merci
1: take your time
0: la tuharrik bihi lisanak take your time imam la tuharrik bihi lisanak bul di ndekalante bul di yeugal sa lamagne pour keuf lettre yi li ta'ajjala bihi pour nga ndekalante ak jibril bala mi dem bul def lolou
1: kon bu mo la déggé mo li nga jangon ben bé passé alcorane dafa am nuñ koy jangé
0: waaw
1: manam baral alcorane bokku ci jangine
0: dedet yonenti bi nena la taj'al manam la taj'al hamaka akhir as-sura
1: oh lolou lehna ma hadith bo
0: waaw
1: bu mu la yittel
0: la taj'al hamaka akhir as-sura
1: hamaka akhir
0: as-sura dalel la sar bu mu la yittel
1: waccenako
0: même bu ñetti haraf sax baax
1: te ñun fi nana waccena kamil
0: bi dedet
1: donna 15 kamil
0: dedet yo amul sens alcorane dañ koy def tadabur
1: moy da ngay def da ngay dalé profondeur
0: afala yatadabburuna alquran am ala qulubin aqfalha
1: ok moy lan
0: dañ koy tadabur
1: moy setantal
0: setantal
1: baye xel
0: aya boné dafa am quflu
1: ok
0: ñata aya la
1: ci alquran
0: wa
1: 6236
0: 6236 quflu mo am
1: allahu akbar
0: sa quflu boné dugal ci aya
1: allahu akbar
0: merci
1: allahu akbar
0: afala yatadabburuna alquran am ala qulubin aqfalha obil qoflo xoli qoflo bo ne nga dugal ci aya koku nak imam manta gaw
1: day jël ta allahu akbar yo sa sala mom 23 ans
0: way
1: lan nga jox programme
0: 23 ans mo ngi jang 23 ans
1: mon al yawm akmaltukum dinakum
0: heure bu ne jang nako kon la tuharrik bihi lisanak yow yonenti bi bu yengal ci alquran bi salamay li ta'ajala bihi pour ngay barax barax diko yakamti teyal rek ndax alquran bi mo nekhon ci mom imam
1: ndaysan sallallahu alaihi wasallam
0: nekh go xamne da fay ragal
1: ndaysan mu fatiko
0: da fay ragal mu fatiko wala ay yi manke
1: man dumelo dalon na bila ki musa
0: waw
1: bi nek fawatri bi ya musa
0: waw
1: mun hiya asaya atoko bi ya ala shmi
0: merci
1: ala ghanami
0: waw
1: o shbi ala ghanami wala fi ya ma'arib ukhra
0: manam ku yalla wax xam nga imam yalla daf ko wo ben yon
1: o matri bi yemin ki ya musa
0: communication bi mo nekh motax bugul mu arreter
1: mun hiya asaya
0: ben yon lañ ko laaji
1: waw
0: mabi yamine ka ya musa
1: ouais.
0: Be question la
1: wa lu nek sa loxo ya musa
0: wa
1: warna war
0: ya asaya atawaku alaiha wa ahshu
1: bi ala ghanimi wali fiha ma'arib ukhra
0: kula laj lolu te communication digentem ak yalla mo nekh bugul mo arreter yonenti bi alquran bi wacce dafa nekh ci mom bobu jibril ñewé mu ndekalante ko bala mi dem
1: ndeysan
0: yalla ne ko lolu boko defé day tax do tuddu do am kharijul huruf lettre yi nango wara jangé doko ko jangé
1: bune akam
0: waw té li gën moy nga déglu sa professeur ba mu tuddu ba paré nga jaar fim jaaroon
1: kon imam bu lu déggé li pédagogie la
0: way
1: man akhoda ya santa la day avete yone sasra
0: waw
1: ni nga bol na la un professeur pédagogue
0: way
1: muy jirib
0: way
1: maintenant yow ce comportement en tant que nongo buy jang
0: way
1: moy da ngay déglu sa
0: professeur da ngay déglu sa professeur imam lolou li moy jang
1: motax fil laminam
0: motax élève buy bavardé
1: wa leno do bavar
0: ba jangale kan bu ko beug
1: wa leno do bavar
0: dedet ken bu ko
1: amna ñu bavar nak
0: bo sañon boy jangale bo taxawé ñepp lay sif
1: ñepp ni tek
0: te ki gëna sifur mo tax jang
1: tek la dé te imam instant bi wa RSI lu tollo plus de 2400 personnes
0: way
1: ñi ngi sifur
0: machallah
1: wa RTS
0: way
1: plus de ñamit 2600 quelque ñi ngi sifur
0: way
1: wa Facebook plus de 3000
0: merci beaucoup
1: wa radio instant bi imam ya di dizaines de milliers
0: merci beaucoup
1: ño xamanteni ñon neeku ñu noda bafar
0: ñon ñep leg ma ngi lay ni wax na len la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi deglu
1: plus 10000 personnes
0: way la tuharrik bihi lisanak la tuharrik lisanaka bihi yow yonenti bihi ci alquran so jang alquran bo yengal salamagn ta'jala bihi pour nga ñakalante jibril di ñakalante wala ta'jal bil quran min qabl an yuqda ilayka wahyuhu
1: deysan
0: yalla sax ne nako bo li ci ñaan ديغا القران داكي بولي نيان واو وقل ربي زدني علما
1: ديسال موي لان
0: بولي تي نيان
1: ربي زدني علما
0: موي ياو سو بروم يالا ما دولي خام خام
1: ديسال
0: تي بام كوكو واخ دافناكو ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه بول ياكام تي دي جانغ القران ابا جبريل دي دانيل تي بولي تي نك نيان ربي زدني علما ديل واخ يالا مو بولي لا ديمبل لا جوخ لا خام خام القران
1: ديسال
0: كون نيان داتي بوك
1: الله اكبر
0: جانغ اك نيان داتي بوك
1: mana jang ak ñaan
0: jang ak ñaan
1: kon bo nekké classe assidu mais soral ñaan
0: soral lil ñaan
1: ñaan baxna de
0: ndax nak iqra bismi rabbik iqra musta'inan bismi rabbik legi yalla mu ne yonenti bi inna alayna jam'uhu wa qur'anuhu xol lolu
1: deksan
0: mala ko garantal inna alayna jam'uhu imam fi nak dañ ne lolu day dal ñun wa daara ji ñi jangale alquran
1: wa
0: xam nga dañ jang xale bi mokk na rek waccina tar waccina alquran dañ le balam koy tari na maana yi dugu ci dënd bi mo jëtu
1: pesan manam avant mémorisation
0: waaw
1: compréhension
0: inna alayna jam'uhu wa qur'anuhu
1: pesan jam'uhu qur'anuhu
0: yalla mo ne bala koy dajalel ci sa dënd bi nga comprendre
1: la mémorisation
0: ba paré ma da nga koy jangal
1: ok
0: kon xali ne len di jox maana yi gëna am sans ci alquran bala ñi wacc kabil bi
1: kon tafsir baxna
0: waaw det bu ngi yalla ñëk tafsir yonenti bu ngi ñëw in alayna jam'uhu wa qur'anuhu fa iza qara'nahu fattabi' qur'anahu deglu ne ko nak in alayna bayanahu mala koy tafsiral
1: tafsir
0: way
1: kon donc imam ci kon ñi ngi jang
0: waaw
1: la lecture la memorisation la compréhension
0: oui.
1: le tafsir kon dafa am xam xam yu wër alquran
0: ay ki la
1: ay étape
0: la xam nga arab day wax ne iza fuhimal ma'na hufisal mabna
1: deysan moy lan
0: buñu xasse xam imam li nga xass comprendre
1: téngako
0: mais imam mokal ko day yobbu
1: manam couranialité
0: waaw couranialité
1: mala ko de
0: xam nga dicté
1: deysan
0: dicté
1: préparé
0: dicté kélé daka dicté
1: boudé
0: arab moy kélé dégg kélé gëna dégg arab
1: waaw moy imla
0: baat bo comprendre man nga koy bind
1: ndessane
0: imla so déggul arab do mëna bind
1: dégg la dé
0: parce que baat bi do xam limi ték
1: moy imla
0: bo
1: néké daraja
0: merci moy dicté ci français
1: allahu akbar
0: bo déggé français
1: oui
0: mais luñ la dicté ga bind ko parce que xam nga baat bi xam nga limi wax lan la mais so déggul tubab imam noy bindé baat yi parce que xamoko motam mo né isa fuhimal ma'na hufisal mabna yalla def na yonent bi mala koy dajalel ci sa deñ bi nga ba nga xam lim doon ba jangal la harafi ba nga man koy lire
1: way
0: kon dajale ko ci deñ yu mo jitu
1: moy hafiz
0: nazzala bihi ruhul amin ala qalbi
1: ndeysane
0: ko waxon di
1: way
0: nazzala bihi ruhul amin ala qalbi waxul ala lisanika
1: qalbik
0: ala qalbi
1: kholbe mokal
0: rasi
1: allahu akbar ci yalla nga tey ko ci deñ
0: nga tey ko ci deñ
1: am la tey ci deñ ak qalb
0: rasi
1: wala
0: su ko defé nga dogo jang nak harafi ci nexal baat yi ak tajwid ba ak yoyu imam
1: ndeysane yoy ñoy décor bi
0: yoy moy décor bi mais dégg alcorane d'abord mom la ko yal nako la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jam'uhu xolal
1: jam'uhu
0: ba la koy dajal ci sa dëndibi
1: dajal gi
0: ba paré wa qur'anuhu jangala harafi nak ba nga mën koy jang comme ni la ko yalla joxe
1: xamé lettre yi huruf yi
0: xam tajwid bi
1: maharul huruf
0: xam idgham yek waqf yek yep ghunna ak bi ghayri ghunna
1: rasi mi musakina
0: imam ak la jay aju ilmu tajwid
1: ilmu tajwid
0: merci
1: oui
0: yalla ne ko legi manam fa iza qara fata legi summa inna alayna bayanahu
1: ndeysan tafsir ñewna
0: so paré nak ba la koy tafsiral yonenti
1: ah kon tafsir lu am solo
0: ah det alquran boko tafsirul imam lan la
1: kon moy bayan
0: lool lan la lay jeriñ
1: kon
0: manam tafsiru ma ushkila maanihi li haramna li daganna yoyu yalla mo ne mala koy leralal moy tafsir bi
1: oui
0: ha bo tafsir alquran lo xame lo haram ak lo haramul imam
1: allahu akbar
0: loko xam di
1: do xam kay
0: bo tafsir alquran mais do jamo yalla
1: allah
0: ko koy jamo
1: ah mo dum ma farat ma fi kitab
0: bi tere bi leral l'islam kay moy alquran boko xamut yow noy jamo yalla
1: mata mun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu bi ni'mati wa radtu lakum islam dinan
0: waaw
1: fekna bayu dara tere bi
0: waaw
1: ma farat na fi kitab mi shay
0: yonenti bi alquran moko deugal tere bi ko deugal yow gisu muhammad alquran nga fek so jangol alquran xam ko noy topé yonenti al muhammad kala farih ya imam
1: allah
0: dafa logique sax imam top lay sax wax
1: c'est pas pertinent
0: legui nak yalla mo ne yeen nit yi kala arrêté len bal li fe nekay tohi bolala ajil aduna dog ngeen beug
1: ay way e ko duguna de
0: aduna rek lañ beug yeba
1: manam yalla mo yedde doomu adama nonu
0: beug aduna
1: mune yeen dal ciowli yep waxna alquran waxna bokal gi tafsir na
0: aduna rek
1: mais luma selu dal moy yeen dal vous êtes matérialiste
0: aduna rek watasaruna al-akhirah
1: ngeen bay al-akhirah
0: aduna len gënal al-akhirah waji mune da fay def misal imam magi laj gañi kuñ ci waxon ne la ñu tabaxal la ben ebeul ci corniche bi ak ñu bayiko tabaxal la ko aljana foy tan imam
1: bunu
0: ñu tabaxal la ebeul ci corniche bi fi ci aduna
1: waaw
0: ak ñu bayiko tabaxal la ko aljana bo yow
1: ah man bilepp yu ba aljana la jël
0: ah man de bo aljana lay jël may tam dama xamul na gañi
1: mam tam gañ na la non jox ma fi rana tanda
0: wa parce que bal tohi bo dal aljila da ko yalla
1: tam ñu na la bon yow man xiyam comme ñewagul bo dan ma jox koni fi ma julli fi créé aljana
0: yalla dal leena bal tohi bo dal aljila
1: aduna len ñor
0: wa tazaruna al-akhirah
1: al-akhirah xamul yitelu len
0: deret parce que al-akhirah xamul lu fa ne ati fi mom imam fi mom mo ngi ni
1: wa gaa te dang aduna beut
0: wala yo tewmu tew
1: wa tout tew wa nan ma yomul xam oulu aydi dal
0: waaw
1: na ma ay immeuble yomul xam dal
0: waaw
1: man dal jox ma fi rek
0: fi dal na tout tew bal yuhibunal bal tuhibunal ajil wa tasaruna al akhirah
1: yalla dem non ha
0: waaw fi dal gen beug mo len gënal fele
1: te pourtant mën nga am ñaari imam
0: waaw ñaari yeb kay
1: hayatan tayyiban
0: hayat kariba kay am
1: manam nga am ci immeuble fi
0: ak
1: immeuble fi le
0: dunya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana manam bare wa qina azaban nar
1: ndeysane
0: fi bax fele bax yalla musal li ci safara
1: kon meun nga nek propriétaire fi
0: way
1: am ay immeuble
0: way
1: am ay bien
0: li
1: gay jappé bien
0: waw
1: yamal xiyam nga amane ko bir aljana
0: nga amane ay bien
1: yalla musal ci safara
0: ah waw
1: c'est possible
0: kay imam li yalla sax fofu ñu jëmé
1: wa parce que bo xol Abou Bakar
0: wa
1: amone ay bien
0: wala ñu jëmé di
1: Ousmane
0: très
1: riche
0: est ce que xam nga Ousmane ay bien ba légui mu ngi fi ci aduna bi
1: Ousmane
0: wa
1: nafan
0: Ousmane tolam bo mu jaayon jox yonenti bi tol bi ba légui def ko wax fo wax fi ba légui immeuble la mu ngi ci côté jakk yonenti bi ñukoy louer diko joxat julli ni bes bi tay
1: jusqu'à présent
0: ba lako wax
1: waaw
0: bes ni tay Ousmane Nafan ay bien mo ngi ci banque yi ñukoy sédélé miskine
1: mi ngi impacté
0: mo ngi impacté ba légui
1: subhanallahi innas
0: sahaba yi rek mo ngi ci alalam dess ba légui
1: allahu akbar
0: immeuble bu jawon mari na manal immeuble la gi ni immeuble Ousmane ba gi ni tol yi ba légui tol ya nga fa tol ya la fa joggé ñu tabax ci immeuble muy servir nit ñi ba légui
1: mo do imam programme bu ñu waxon
0: xamna
1: auditeur yi ñi dégg fu ñu def ko
0: waaw
1: moy programme bi ñu programmé pour dem wër yoon yoon saasum jaarou
0: c'est ça
1: manam pour marquer wat comme parce que tafsir amna solo mais tafsir physique lañuy def du nek tafsir théorique manam dem ci yeen sa
0: wala image
1: image
0: way
1: génné leçon
0: way
1: je pense que lolu
0: way
1: tafsir 2.0 comme diwa
0: lu ñu rek dañ lay won le fi la
1: parce que li nga wax ni immeuble bi mo delawat
0: mo nga fo ba légui e babu lu Ousmane ba légui mo nga metit leer la lay wax buri tol yi dindi wuñ tol yi dañ ko jël yoré ko diko topoto def ci immeuble ba légui te wax fa la ko defon moy Ousmane ibn Affan yalla mo ne yowal qiyam bu ñewé imam kanam yi day bari lol xam nga nit dama adama day bari kanam ba nga nekké lire imam ma sama kanam gi bokku ak sama kanam bu ma nekké lire du ben ni day soppeku
1: deg sen
0: ba ma nekké lire kanam go noy la yoré won
1: ci gili
0: rafet lol
1: del way
0: waaw parce que lire la
1: la
0: ñi def ni
1: nga lire
0: ma lire
1: manam nga tay
0: merci
1: tay
0: mais bari ngay dem aduna naaj bi ak cionu bi imam
1: bagasi may
0: ah ngay sonn fi imam di jaxoso bo demone ba am 80 ans mo mara di tay
1: xam nga daw dépense
0: daw dépense
1: nga jigen ni lo rafet rafet
0: waaw
1: bu ne gaz bi jena
0: imam da ngay teggu cionu yoy nak imam cionu yi aduna nak
1: dalay magatal
0: waaw
1: dalay peri
0: dalay magatal
1: dalay mokal
0: merci
1: manam stress bi nga yenu aduna
0: ba nga nekké xalé nak dara warul la
1: wa xalé bi
0: sa kanam gi day belli da ngay feex da ngay contane
1: mo xana lolou to waji waxone mo ne tabaski mo bu nege xare la gëna neex quoi parce que bu nege xare tabaski dafa neexon trop parce que day yow constater papa jeun na xar bi
0: et puis mom waw
1: constater yeneu mi ci geeg bi
0: waw
1: constater amna neewonal
0: bes bu ko waré nak mom dina xam la papa am doon dekk
1: mais ne bi ma amé 40 ans
0: merci
1: mo wara jeun xar mi
0: alhamdullilah
1: mo wara jeun mutard bi bo wara jeun yeneu yi
0: dem bu barki dem ben soxla dafa fekk ci ben sama koñ dafa marché mardi magi tok ci carton sama ben jigen awa jeen mang koy ziar soxna si ñew ndaysan di fekk magi jeenal sama ben dom ben da ay dal tok fofu soxna si ñew commencer di jambat xalé yi manako aja mu ne manako dañuy fay bor bi
1: ndaysan
0: dañuy fay mu ne wallahi wax nga deug manako dañuy fay bor bi
1: ndaysan
0: suñ dalé ak suñ yoyé mo yé rek ñu nitam
1: ndaysan
0: kon gis nga lolu légui nak comme que aduna nit ki day karam gi day changer ibam da ngay dem ba lex yi yoré ba ji nexatul ba ñe yaquna kanam gi day changer yalla mo ne nit julit nit ku gëm yalla yowmal qiyam ñenti kanam lay am
1: quatre visages
0: te
1: eskay
0: imam te bu ci nek rek wala wujuhun yawma izin nadirat xolal lool nudra
1: moy lan
0: kanam gu nat
1: manam kanam gu belli
0: nadira moy hasanatun mushriqatun mutahallila day belli
1: manam yowal xiyam buñu dekké day am 4 catégories
0: kanam
1: de kanam
0: merci beaucoup
1: xam nan la lu laqtu kanam bo xone rek manam karam du kasso
0: merci
1: waye kuku dañu xam ko
0: jere jeuf
1: yowal xiyam dafa am nuy mel
0: waw
1: bu ñëk bi nan la
0: bu ñëk bi moy nadira dafa am nudura nadira moy hasanatun mushriqatun mutahallila xam nga nadira nudura garab raisin
1: oui
0: su demé ba ñor imam
1: oui
0: loolu lañuy tuddé nudura ni mi mel
1: ok
0: garabu resin bu demé ba ñor xolal ni mi fessé imam
1: oui
0: lool moy nodura
1: day yanj non resplendissant
0: amna kanam go yanj yowal qiyam sa kanam day yanj ba ci jitu moy yowma tabyatu wujuh
1: oui
0: wa taswadu wujuh
1: oui
0: kanam go wextar
1: leer nañ
0: mo jitu
1: oui
0: kanam gi day wex
1: oui
0: wex
1: oui
0: wujuhun yawma isin musfiratun dahikatun mustabsira musfira
1: oui
0: musfira jangon nga wa layli is adbara wa subhi iza asfara
1: iza asfara
0: merci
1: allah ba bobu la
0: isfirar
1: oui
0: moy leray go xamne dañu wexay buñ dugal lere ci bir
1: ok degna la
0: wexay ñu dugal ci lere ci bir
1: ndessan
0: xol ni mel
1: oui lool mom yeyeme
0: yalla mo dem da karam yu mel lool
1: ndessan
0: amna wujuhun yawma izin na'imatun li sa'yiha radiya na'ima
1: oui
0: kanam yi day noy lool imam di belli lool parce que xam nga li ko def kanam li koy negas lo mo jafé jafé
1: ok
0: metti day changer kanam jafé jafé day changer kanam
1: c'est vrai parce que bo nek ci stress nek ci tiona
0: merci
1: nek ci khat khat
0: voilà
1: xol sa kanam
0: day changer kanam
1: day xamné
0: xol sa kanam xam da am
1: ko wala wa oustad lu xew
0: merci
1: voilà lola dal
0: merci
1: kanam taw taw waxogo
0: kanam du fen parce que xol bi buy metti day fen ci kanam
1: moy les émotions
0: merci beaucoup mais xol bi bu contané day fen ci kanam gi mom yowal xiyam nak ñi gëm yalla sen xol yi day fex day fen ci kanam
1: même nga ni kon wujju won yemesin nadira
0: nadiratun
1: moy kanam
0: yu neutax
1: leer nañ
0: merci
1: après ben ila rabbiha
0: parce que liko def moy dafa jakarlok yalla
1: kanam ila rabbiha
0: naziratun
1: moy lan
0: kanam ko jakarlok yalla
1: kon dañ ci yalla
0: dañ koy gis yalla yowal xiyam
1: fan
0: dañ koy gis
1: bil aljana
0: waaw
1: ci yalla yalla
0: yalla ci bop ila rabbiha naziratun
1: ki regardeur seigneur
0: way
1: man xol borom bi
0: yalla fa lay koy gisse
1: subhana illahi nas kon imam kon bu nit sagana ñaan ñuko yalla nga sagana ba tere ci safara kon
0: do
1: mu ci yalla
0: dede do gis yalla
1: kon pour nga ci yalla fu ngi do aljana
0: xam nga li lasina ahsanu husna wa ziyada
1: wa ziyada moy lan
0: yalla mo ne ñi def lu rafet dana len fay lu gëna rafet liñ def ba pare doli len doli len ti moy nga jakarlo yalla
1: manam bonus
0: bonus
1: manam bu ndugé bil aljana ba ñepp installé
0: wu waaw
1: ku na nek ci appartement yi sa tay sa newna mo bu dugue laaj café
0: way
1: lol nga waxone
0: café lay jek laaj
1: app du guiné gi
0: way
1: tal clip yi xol télécommande ndax mi ngi man
0: waaw waaw et puis imam yoy da ngay fekk ñu défar ko par
1: amul bes bouton
0: dedet a jara da ngay fekk ñu défaral lepp da ngay yor dug
1: subhana illah fekk fo tour han
0: lepp ko fay fek
1: ñu oustad tayib
0: sohna ko wax
1: ñu ya mom zone bi yeb
0: wa masakina tayiba lu yalla waxone
1: allahu akbar
0: appartement ya
1: way
0: waaw lo ngay nek suba ba li cey dess moy ila rabbiha nazira
1: après ñu wote nak ñune nak borom bi nak nañu gis say
0: way
1: sorté
0: yalla lañuy jakar lool
1: gën len appartement yi
0: mala ko wax
1: allahu akbar
0: kanam gogo de am nafa wa wujuhu yawma isin basira
1: basira
0: am nafa moy kanam gu ñul kuk
1: subhana
0: kaliha bo gisé borom xamni ki dafa sonni ba
1: manam fama amé ay nazira
0: way
1: am nazira
0: ab kaliha
1: subhana
0: basira tazunna an yuf'ala biha faqira da ngay japp ne dañ ko ñulal ñul kop
1: manam ay karam yu lendam
0: petit xonku ciir iba
1: as des visages assombris
0: merci yoyo fay am
1: aha mais lutax ñooñu be ñi seen karam leer nañ neutax ñi seen karam ñang
0: ngalé ci ay iman wal amalu salih yonentibi lan la wax daf ne bu yowmal qiyamé sama waqid yeb suma len ne jak xamelen gaay nako ñi jëne yi bari ne
1: des milliards de personnes
0: les milliards de personnes
1: waaw
0: mo ne sama waqid dañuy japp
1: Dexan
0: ragas ñetti yoon bi lay tax sen kanam yi melni ay projecteur
1: Dexan
0: ceru ñap yi day leer nañ
1: oui
0: oui dama yek bolé foy massa day tak imam
1: hmm
0: ko la gis xamné ci wakal yoonent yalla ma xamone ko bokk
1: Allahu akbar
0: leer la lay wax
1: hein
0: légui nak yalla bayu lol imam muy ñew ci dé
1: la khawla wala khaw
0: dé ci bopo
1: manam kon dafa am lu ñi ñi won bir aljana
0: waaw
1: wala ñen ñi ngi won bir yaman xiyam
0: waaw
1: mais da fay am ay evenement yu am pour ñew fofu
0: wa motax mo ne la balay yowal qiyam di ñew wala yowal qiyam bu ñewé bala mi ñew sa yowal qiyam bala mi taxaw da ngay fatu
1: ko imam
0: taw parce que dañu wara dañ ak yalla
1: rencontre
0: dañu wara dem aljana
1: rencontre
0: aljana ken du fa dem te dewo motax mu ñew ci dé
1: ko imam li ni ciow yépp du fa aljana ak or ayne yépp
0: yépp
1: fo ngi dé
0: ci gannaaw dé waaw
1: after
0: imam ku dewul do dem aljana ku dewul do dem aljana legi nak de gogo lañu yalla netale mbok yi ñu deglu ñun ñep
1: oustad tay sos mbok yi ya nga top tafsir 2.0
0: ñi ngi
1: nek sotu yawmal qiyam rsi sourate 75
0: mo
1: juroom ñaan fa juroom oustad tay dafa nek lu am solo moy de la mort
0: way
1: mam lan moy la mort
0: dal moy khuruju ruhi firaqu ruhi ma al jasad
1: la separation
0: bi ne ci digeenti ruhu ak yaram
1: entre l'âme et le corps
0: merci beaucoup separation bobu bo xasse am rek dañ nan nit ki deena mayit mayit yalla nak daf na yonent bi naka mayit bi mi dundu
1: aha
0: waaw yonent yi monoko dama lay fat da ngay de
1: tu es un mortel
0: way
1: anta mayit
0: te bobu mo ngi dundu
1: tu es un mortel
0: ne ko ñela topi dañuy de yen ñep yobal xiyam ngeen ñew ci sama karam
1: ils sont tous mortels
0: merci légui nak dé gogou lay lay wax né kala iza balaghati taraqiya
1: allah
0: dé bala koy def da ngay sukurat
1: subhanallah
0: sukurat nak lay wax ibam
1: kala
0: iza balaghati taraqiya
1: taraqiya
0: bu rohu gi buñ koy xëc
1: wa khiliman raq subhanallah
0: ya xëc rohu gi xam nga nit buy fatu rohu gi ci ciatu barami lay déparé
1: ala nu sawiya banana
0: wa ci ciati barami tank ya
1: yusuf
0: fa lay commencer
1: jëm kaw
0: li dédi jëm ko waw
1: subhanallah kon tank yi ñëkë dé
0: tank yi ñëkë dé
1: ñu tank yi bayina
0: auto yalla ci tank yi lay wax fi tank yi nga daan waxo doon jantal fu ne nga duggu fa di tebaka dal
1: oui
0: da ngay xey ñoro la net nga dé bëret ñoro la no sayé
1: ñu désactiver tank yi
0: merci
1: waccal
0: tay tank du dox
1: subhanallah kouté ci tank téna la
0: way té kouté sa tank téna la tank yi nak lañu ñëkëti
1: dam tank yi
0: dam tank yi
1: allahu akbar
0: imam yalla rek moy
1: subhanallah
0: yalla rek mo wari
1: do allahu akbar
0: leer la
1: manam ponk lu mu toll
0: mu dam tank
1: yalla xey dam tank yi
0: xey rek dam tank yi
1: mu wacc
0: muy wacc
1: kala
0: kala iza balaghati taraqi wa qila man raq bu demé ba commencé di roho gi ñokoy roc ci bam ñew ci dendi baaj yi
1: ñew ci bolé gi
0: ñone dem leen woy mo ci kat yi raq moy médecin
1: les médecins usantes
0: oy leen médecin yi
1: gaay ñew
0: kan moy moccu kat bi ñu daw leen dem ci gaaw diw mu fasal ko ku ne jox leen ko aspro lu ne ñu ne jox leen ko
1: manam ku nek xol lo xam ak lo man
0: way
1: ki wo médecin
0: way
1: ki wo maman
0: way
1: ki jaay kat ndox
0: ñu ne ñaar nit buy gëna dun ñaara koy tim
1: kan ak kan
0: doom adam yu ñolay tim di traiter sa yaram malaika yi tim la di traiter sa roh
1: allahu akbar
0: way
1: traitna yamul le
0: de du ben
1: manam bu nit am fu muy toll
0: waw
1: day soxla médecin
0: waw
1: muy jëm récupérer pour baye ruh ci yaram bi
0: way
1: mom yaram be ko yor
0: malaika ñom nek fa pour jëma gënne roho gi
1: ki da bëgg mu bañ gën
0: ki
1: bëgg mu gën
0: ki bëgg mu gën
1: ah man ko ko grawna
0: ah dana graw kay te imam non la démé
1: kon combat bo xamé chaque fois malaika lay gagne
0: iza balaghatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun deglo
1: du gën gis gaay yi
0: yalla mo ne wa nahnu aqrabu ilayhi minkum sama malaika yi
1: ñoo leen gëna jégué neew
0: bi ñoo gëna jégué neew bi
1: manal choono bi ngeen ci def
0: waaw
1: fa ngeen am accès wala ko mo romna fofu
0: yeen ngeen nan c'est urgence
1: way
0: di créer pour waji dundu malaika yi ñom di créer pour roh gi genn xëccio lay mab
1: entre la vie
0: way
1: et la mort
0: et la mort
1: ñu nan état comment
0: waaw
1: subhanallah
0: motax waji ne la yalla lay fajj way médecin ñoy récupérer xaliss bi ñom ñoy fayé ko yalla lay fajj médecin yi fayé
1: ko parce que nena ñun le médecin il soigne mais Allah il guérit
0: merci
1: yalla lay fajjé
0: yalla lay fajj légui nak bo yalla fajjé ah médecin ñom fayeku
1: parce que ñom dañu ordonnance
0: waaw
1: jola facture
0: ñom kay maay doy tal
1: encaisser la
0: imam da ngay fay ba kérok sa roho gi genn
1: malako même bo gëd aduna sax da nan le genre ki lu ne da ngay signer
0: waaw
1: lu ne ngay fay
0: oui.
1: même morgu da ngay fay
0: man dem na sama grand fever na ma dem di jënd ordonnance avant ma ñew mu genn aduna
1: Allah
0: garab gogu ba légui defaluñ ko ko
1: ta fay nga ko
0: jënd ba ko jënd ba pare ba ñew ay ko bi ne wa demal te ñew ma dem avant ma ñew mu fekk mu genn aduna da mo bi buntu bi gis ko mu genn aduna
1: Allah
0: yalla motax ñu ne digënté jamono bobu ñaara lay sekk nit ñi
1: raq
0: pour di jëm xol naka lañuy traité yaraw bi malaika yi tim la di xol naka lañuy génné roho gi moy kala iza balaghati taraqiya wa qila man raq imam raq tariq moy mocc kat bi
1: moy kat
0: médecin bek serigne diw ak dem lan mu ñaaral kok
1: moy
0: ak rek yalla mo ne wal tafati saqu bis saqi merci beaucoup tank yango
1: allahu akbar
0: téna tank ya
1: oui
0: néna bo yëkëti yel bi yëkëti yel bi yel li daanu du taxaw
1: allahu akbar
0: bo sappé tank bi mu daanu nga sapp tank bi mu daanu parce que imam dama nañ tank yi
1: allahu akbar waltafati saqu bi saqi
0: waltafati saqu bi saqi wala lol
1: manam tank bi nga xamantene mo waron doxi soxlay aduna
0: waaw
1: mom ma ngay doxi soxna alakhir
0: merci
1: mom mënatul dox
0: fi mënatul dox fi
1: pawam jehna
0: dedet parce que tank balay mi dox taxaw
1: d'accord
0: légui nak mënatul taxaw waltafati saqu bi saqi ila rabbika yawma iznil masaqu
1: moy lan
0: rohogi ci yalla li jëm
1: manam fo borom re na la jubale
0: waw rohogi rohogi mom yebam no wazanna annahu alfiraq wazanna annahu alfiraq ki fatu mom xam na ne tayji li ci metti imam boy daf koy leer ne tayji mu genn aduna
1: manam ki teud tali
0: waw
1: messin yi wër
0: ko
1: ñu bëss xol bi
0: waw
1: mom conscience xam na ni
0: conscience moy mom day dem
1: la malaakai def xam na lay dem
0: la ko metti nak moy da fay tagok jabot gi
1: ndissam
0: tagok dom yi
1: la séparation
0: tagok alal ji
1: Allah
0: yéma fofu day metti
1: manu graw na de
0: wa fofu day metti
1: mam nga nek aduna am fi 40 ans
0: fofu day metti
1: am fi 60 ans
0: am fi lepp
1: xamo fenen
0: jabot geek
1: nga nar dem
0: dom yeek bien yeek lepp yow dina la leer na yaagi dem yow wa zanna gogu yaqin lay firi
1: mu wor ko
0: way
1: andal firaq
0: mu wor ko na andal firaq
1: te
0: gi mom day gëna
1: c'est la séparation
0: yaba fofu nak la ng fay xalat moy dom yek jabot gak fofu rek la yalla waxe ni imam innal ladzina qalu rabbuna allah
1: mustaqam allah akbar allah akbar

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaykoum wa rahmatoullah.
0: Ouais, elage na doomu.
1: Sante yalla ñing lay neuy di la siaré way.
0: Dajuf, dajuf.
1: Té ñaanal jaamu diko ñaanal gaay fi jaar yépp.
0: Amin amin amin.
1: Ah ñam bobu jaam ak Daoud Sow Souleyman Ba Cheikh Fall. Ay bolo señor.
0: Ah.
1: Ak Mohamed Fab yépp ñing leen di siaré.
0: Dajuf, dajuf.
1: Ak Mohamed Fadal.
0: Mhm.
1: Aw demu de baang doon la wax mané la ba Sadio Mané mom bu bokku dara du soti de.
0: Bokul de
1: Sadio Mané dal mom dafa doon ko xamné mom bu bokké ci équipe dire leppay soti yow
0: Aliou. Mm-hmm.
1: Ah man de bu ma fañe mu ñew mom.
0: Ah bi de romb na bi mom du ci bokk de après benen kay.
1: Ah xam nga lu ñuy wax ndig lay dafa am.
0: Waaw.
1: Ah mom na yalla dafa dogal dafa ndig ci gitti mom.
0: OK OK. Ah dina xaar de.
1: Ay waxaan nak ci fiñ. Ah
0: Dina xaar benen regroupement.
1: Waaw yalla baara benen mom yalla na ñew rek.
0: Amin amin amin amin.
1: Inshallah yalla defal ko jamm mom itam mom patrick yara xam deglu nañ ko.
0: Waaw entraîneur sélectionneur.
1: Yalla nako yalla jappal rek ba muy am ndam.
0: Waaw baxna ci way.
1: Waaw kay lool la doon wax. Suñu pra bi nak mom degg nañ ma wala degguñ ma?
0: Degguñ la def melni de.
1: Waaw nañ ma degg way jappal ñu te yalla tax.
0: D'accord. Mu ngi bëgg yag kay.
1: Ak bursu yi ñu fay ko nak wax rek dafa duñ fay.
0: Waaw d'accord. Merci.
1: Ok, jërëjëf
0: waay. Merci. Raj Mbaye Ndoun la ñu woowee, ñu gërëm ko sant ko.